0: Noites Tropicais, com Carlos Pedro, na RTP África. Na RTP África.
1: When I wake up in the morning, kijua cha usoni, mapenzi ya jikoni, mapenzi ya jioni, mshike wako mwangalie, mwambie ya moyoni. Classic music.